0: bien wa lu bi sasa ya na ye chefri he se wo branso ya ya na ye sasa wo dia wo ka ho ni e be pesa bi ka cho nyina de se e brane nya nkonya wo bi bi bien di wo ma aka chira ma wo se e ba no e ba so so se a kwa ji on wo be ko se a do no e ba pa so se a jo ma no wo be nya se wo ma mi a wo wo fri bi ase a ye wo se aka wo ko ni e me ka cho de se wo nya me be cha ma de du so ni e me ka cho se me bi a nyum ne bi wo bi a ko pra bi ko pra bi ko pra bi uko awu se wo pesisiri amafo ye nyame dum asale ba wie ye premu wa de na se wi ase ama wona wa kera ara ho ko baby tanga mini ne mini ye nyame nam nyum no so aye drum la dia ha ma so na chira se wo dale wa pawo hey nyanga ko pon tawo pon tawo pon tawo on town
1: crash with one town. Com. We speak the capital. Mene Obana.

yenwontofuo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no eya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so aye e do so ye tumi bo body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nnom tofoɔ. Nyame hyira mo.

0: na ye wati ye wuda wa ye ye seye sadu nyambi wo ha ye wa wa di nyankopon ye di wa sada ye di wa di wa nyam ye di wa ni die
1: crowd24.com we pick the capital mele ubana
0: na grass wo nyankopon oyo nyanya mame.

Oh Jesus, Landere Baba Bushabu. Onya la foi, outie me nedai. Ya ablabona ye pisi basa. Oko wani ma en ko ko wachi nswa enye ye. Ohun ni awon fanfa. Neda bi ne kanfu onya me kwa ma kura wo ni bia ko ne kura no. Ede ne ma. Se neda oba mi enyi na pomu ni a chi nedi na ye yi na ya. Odi ya baba ko tru, ye ko ni bia no wati.